0: Wow, të kumë baga on fire, indirim bëja andi bu mu. Në një ndirim bëtë gjithë në kuisa isa, ku minimi në të më ku mja birin në mge. Hanë mëri studio za kisa fam. Uri ku mge në gjithë domak, sa mge në ndje Sonja Lola. Ari koku gjithë aga kanya. Në abgo të qiri të kuaj njëne mëri studio za kisa fam. Turi ku mge në më të mirë gua uatru. Në më bëzhejë më njëza. Qa nga të bëgjishë?
1: Po që e qërë mëngjëz.
0: Oh, ja, ja, ja.
2: Arë të më më më ojësë.
0: Arë kënë një mëngjëzë, një mëzë. Arë më mëgjëzë.
2: U mëgjëzë abë kënë një ujë.
0: U mëgjëzë një vabuzë.
2: Një vabuzë, në gëzë. Të gaj ka zërero Shadja Saidi, këtër ka mëri marketing ja FIFA Products, që angë se matela Dodoma.
0: Në abë kënë,
2: uri ujë njëne. Uri kënë nga Gakumba Patrick, super manager. Mëri macheja ese uruganda uga matera Dodoma cyangwa se Viva Product mucuruziki
1: murakoze cyane mu ruganda rwa matela Dodoma cyangwa Viva Product mucuruza matela za moko atandukanye
0: yego
1: tugira ibitanda tugira na n'imisego
0: ibitanda by'ibitanda
1: ibitanda
0: bijya mu matera
1: kuko kwambika amahoteli n'amapartema ndetse no mungo hari abantu b'abasirimo baba bashaka kuryama neza
0: kibaze kuba hari abantu wabona bari bazi ko mugira matera gusa
1: oya barabizi bamaze kubimenya ko tugiye dufite abakiriya benshi cyane batandukanye b'amahoteli n'amapartema
0: yego matera Dodoma rero imaze imyaka ingahe ikora cyangwa se mutanga izo serivisi mukora
1: mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda
2: muri rusange
1: icyo gisubizo ndashaka ko super manager ari ugitanga
2: kwana kwakire super manager
3: murakoze cyane
2: big things wa Rwanda
3: wagwana badman
2: wagwana badman
3: ya ni super manager rero ngire ngo nkuko murimo kunyumva ni wa mustari w'abanyarwanda n'Imana super manager awageze ngire ngo nwa rusinzira rakanguka
2: ngo banza bivuge kwa kuno kwawo
3: moja kwa moja rero wenda ndaza kwivuga ariko kanzu bizizwe cy'umwana w'umukobwa avuze nagira ngo mbabwire ko matora Dodoma zimaze imyaka irenga 30 rero uruganda rwa Dodoma ngire ngo numvishije umunyamakuru hari yarabibajije arabajije ati nta hari abantu wenda batari bazi ko tugira n'ibitanda n'ibitanda rero nabyo bigezweho ndetse wenda mugenzi wanjye ashobora kubisobanuye muri aya mahoteli y'inyenyeri eshanu ziri mu Rwanda hose ibitanda bya Dodoma cyangwa se ibitanda bikorwa n'uruganda rwa matora Dodoma byitwa Fiesta Luxury ni ukuvuga ngo ni ubwoko bw'ibitanda ariko bukorwa n'ubundi n'uruganda rwa matera Dodoma niho rero muri aya mahoteli uzabibona biriya bitanda usanga bikoranye na matora cyangwa se ibitanda byiza cyane bigezweho kabisa biri Luxury nk'uko wumva byitwa mu gifaransa byita Luxe muri aya dushyize mu kinyarwanda Luxury twavuga ngo iki
2: iby'agatangaza
3: ibintu bigezweho
1: by'ikirenga
3: ntege mu cyenja
2: binahenze ariko by'abantu bishoboye by'abantu basa neza voilà
3: ntege mu cyenja badman president of the street ambassador of the ghetto, voice of the money, the best of East Africa, the frontline commander, ATM machine, the original copy, the brother from another mother, the King Kong, super manager, the King Kong, yes, I'm the King Kong, inspiration of the youth, from zero to hero, from nowhere to everywhere, from nothing to something, from scratch to the sky, from gas to grace, from pity to powerless, from victim to the champion, mtoto wa Mungu, the Konyine boy, talk of the city, most wanted, Ray Brand, king of social media, super manager is in the building, I'm in the house right now.
0: Sufare kabubwi. Jewe ntabwo nshaka kukwaka matera, sibyo?
2: Yeah.
0: Ariko mfite amakuru yuko ufite amafaranga menshi cyane rwose. Mukanye turaje tubigana umpe nka gitanu.
3: Nta kibazo. Nta kibazo ibyo ni ibisanzwe rwose. Icyo nagira ngo mvuge nuko ntabwo naba ndi icyamamare gutya.
0: Uri n'umukire.
3: Namamaza uruganda rukomeye nka matora Dodoma. Ndi brand ambassador wa sosiyete nka Airtel ngo mbura amafaranga naho umuntu of course.
0: Oya
1: nibyo.
3: Urumva byo byonyine kuba ufite ibigo byo